0: గుప్పియాల బివంతో. డిప్యూటీ కమిషనర్ పప్పం పరే లబ్సాం సిరింగ్ బి ఆదమున పొరి ఒమ కిదిగం ప్రభాగంలో పొకన్ గెదోన గెబోదోన డిగ్రీ లానం లెగల్ ఓ పొడిప ఐమంగ్ ఐన అగేర్ కో కెన్న ఐన అగేర్ లో ఇవ్వం మహిళా పొడిం రిప ఐదు ఎంలా లుతం బోతో దెలొక్క బేటీ బసౌ బేటీ పొర ఇస్కిం ఒమ కిదిగం పొడిల రల్లిక్ నదప ఇలెన్ గెబోతుం ఎంలా లుకన్ బోతో নল লুতাগম হম আকাশবাণী ইটানগর লোক তৎপাদ অরুণাচল প্রদেশ লোক আকেং স্কাউট মাস্টার কারামগাঁও ইজিনা দোন জুমদো আঙু টায়েক মুইবাং তাজেমারা দেলকে সঞ্জয় সিনতে বুলুম হিমালয় উড ব্রিজ কোর্স এম ন্যাশনাল ট্রেনিং সেন্টার এনটিসি পাশমারি মাধ্য প্রদেশ ল আইরূপ ইনম হিলা ইন লিখবত হিমালয় উড বেদ সি স্কাউট মাস্টার কিং এম স্কাউট লগাং আইপ ইবোদপ হায়েস্ট কোয়ালিফি পিকেশন পে ইদুং এমলা দোকান বিত ইনম নাম স্কট মাস্টার কেদি পরিকাও কেদিগম আগে মলে লকম আইপ ইনম বয়কো আইসিসি ওমেন্স টি টোয়েন্টি ওয়ার্ল্ড কাপ ল ইন্ডিয়া নেদারল্যান্ড এম 95 রানস কিং গ্রুপ এ ম্যাচ এম হেডিং লে মলে লিডস ল মেলক ইয়োদেল ইগুম তো ইন্ডিয়া এভেটিং এম ইগেলা 209 কো 20 ওভারস ল মত ইন্ডিয়া লক স্মৃতি মন্দনা বু 74 রানস কো মগবত সাপালি বর্মাস বু 55 রানস কো আইপ মগবত দেলক নেদারল্যান্ড 114 রানস কো 17.3 ওভারস ল মোলা গেপাক লেনিন্ত ইন্ডিয়া লক সিরি সারানি বু আপি উইকেট কোলা তো সাইপালি বর্মা বু উইকেট আউম কোলা বত দেলক নন্দিনী শর্মা বু উইকেট আনি কো লাবত স্মৃতি মন্দনা মে ম্যাচ হক প্লেয়ার এম উড়লেন বমত এমলা লোকান বিলেন তুম সিম কলুতাতে দেব
1: नमस्कार दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे आदि श्रोताओं का कार्यक्रम आदि भाषा में समाचार। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ से, जहां हम बात करते हैं दिल से दिल तक। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारा एक खास कार्यक्रम आज के कलाकार। और आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड के एक ऐसे म्यूजिकल डुओ की जिन्होंने पिछले दो दशकों से हिंदी फिल्म संगीत को नए रंग, नए साउंड्स और नए अंदाज दिए हैं। आज के कलाकार हैं विशाल शेखर। एक तरफ विशाल ददलानी रॉक म्यूजिक की एनर्जेटिक आवाज, मुंबई के इलेक्ट्रॉनिक रॉक बैंड पेंटाग्राम के लीड वोकलिस्ट, और दूसरी तरफ शेखर रविजानी क्लासिकल म्यूजिक की मजबूत बुनियाद के साथ एक सोलफुल सिंगर और कंपोजर। दोनों बचपन के दोस्त थे और उनकी मुलाकात फिर से रिकॉर्डिंग स्टूडियो में हुई फिल्म प्यार में कभी कभी के दौरान। वहीं से शुरू हुआ एक ऐसा सफर जिसने बॉलीवुड को कई यादगार गीत दिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं विशाल शेखर के एक जबरदस्त गाने के साथ। हम सुनेंगे फिल्म दोस्ताना से देसी गर्ल।

大脚吧，使用个气不用大把脚嘞，就来去那么阿公肉不巴不拉。不然就来，说了不给阿姆个爱你那家伙，听个印度不哭那弗洛米斯坦那那点么的也慕容不然去，阿姆个个耐心个大老，对对对，可不对了，可不哭那么好了，没办法。我个不然去阿姆个老那么么的也都都打都接了了，说不然去阿姆个个 president。Emmanuel Macron ke agent ba lekin go ba bharat innovate menam ha moko jigri ke la nin asal ke lok agum aham jamni sita ga grela arba siba go bam da la arne ga G7 summit ke ba lek lok agum aham arba jamni sita rek na ham men pa ta do so tayo lo flow mistare ye salabe kya moko lo kali jita ga gri ke la salabe kya moko ga leadership ge tu ga ajin ba nin asanam te lo ka agom kham jami shi tarik ne o ka promistar ne iconic hotel nagres ko lo ni ge tu ga kar tar ko ko lo salabe kya moko lo bharat ga ni thona thang ne ge kha promistar ne herche alwa kar tar ke nyap ku ma khab le pa tha to o lo narmodi ye Pransimo ga President Emmanuel Macron ga ajen ba leker go ba Bharat innovation me nam ham nais ga da ga pelas des exposition lo moko jir kuna ham me pa tha do ok so ka event lo Bharat ga start up ham la innovation ecosystem ham chimru aken wala chemni go ba hentom ka tom jir kuna ok so ka event ham do kunam ka kuk lo so from standard modi la president Macron bunyi bila kere los lo nyin asale ke lo ka agum aham jami si tarik ne khabla men pa tha to pol to lo ogo kun kham hure ke da ba re ne na ne advanced artificial heating system sim develop molen do ku ba department of atomic energy ga agent ba ri go men go kham ne bulu ri ba men ba ri ke ne khabla indian space Risas Organization ESRO ga Chairman V Narayanan ya Japa Pugnama Hamla Mempato Ok Bengaluru lo CSIR Rise Conclave ka ba ham ba ko ko lo ESRO ga Chairman ya Agum a Japkala Red Kula so Chandrayaan 3 Lander Vikram ham Solar Energy ga hiru ka mota ba tuluk jinam ha Polo to lo alo nuru gula lwe pugunyum ba regata ga mola nyum pukumba hamla Japa tagri ka la ESRO Atomic Energy Department ge agent ba lunar lander menam hyruk da ba regadag da ba develop moba shila molen tag da nam se polo tolo chibre eni alo wo ba regadag molarik ne hamla chairman ye japata ku ma ham to wonderful at donor the aloh mana ga klosom u ga u ya ka kham ka kum jin ga de ne alba men sad kun kham la pangnam agom kham arunachal pradesh the ga governor kt parnaik ya jablik jip kum okso ka u ga u kham ya ka ka kum jinam lok so alga loda ka kham ni h apechin ga de ne jiba baba jing la kes alaba se gugu kuna ni kai kun ba rit kuna hamla governor ya japta pu kuna ma ok eche ape unik alaba chin gude ne la abene ane gude ne operation monya kuna ni gude ne ok kesar eche chin gude ne uga ui lok alaba jiba baba nya du kuna ba hamla governor ya japta pu ba ham to nol shin shi pu isma khazwani itano pu kum lok thal to nya to Kipanyar district lo suti pota pur rigo nam te kham alaba hilen daglen gam do ku ba mol go fo al ho ya choli ge MLA nerma to ko ta tung la Kipanyar mission plan CEO Bejayan MJ Bunya memorandum of understanding ham Eklavya CEO Anil Deepak agent ba sign bo ba sif kum khab mem pa to ok Kipanyar mission plan 2040 ara lok comprehensive action plan for education lo reba mem bam ga grik la sarkar ga school thelo puri go ham alana nam te lo school a mulu ham grish che ba ripa mem pa modo ku ba so kri go mengo ham remen rep ga tu kuna ham mem pa tha to ok so ke Rigo mengo ham remen rep ga nam ba kilas ga ura lo pur ham ye mogri ke la school a ge te ne ritomen tom sa de hukuna le ke lo sar ge te ne training program ke ba go ke le ga alo lui pipi ne nana lola alo lo kona nana ho
ड्रिक पुगन में खबल में पाता तो अक्सोक्तायो लो अंगनवाड़ी वर्कर गुद ने अलबत तरने हम ब्रिसर दब ला होमे आ अन्य लोग सुतिपोता पुर हम रेप गला अलबत डेवलप गम तुकु बसोक हिलपोल गा अलो लूर नानो हो स्पेशल प्रोग्राम के बाग हम बाग ताप कुम हम में पाता तो अक्सोक रिगो मेंगो मिल हम अन्य रिजिमेंजी का बिकला स्कूल आग ते ने सरकार का स्कूल लो पुरु मोगरे ला अलेन पुर हम रिलेन ला सिनी सोज ग नितिब युकु यारा मोलें कुनाम गुद ने बग पाग मोतारिक ने खबल में पाता तो मोरम यूएस न्यू जर्सी ग मेते लाइव स्टेडियम लो फीफा वर्ल्ड कप 2026 ग ग्रुप सी मैच हम की का मिस कोकोलो ब्राजील ला मराको वनी गोल आकेश तक गो जिमी शिकुमा ओक ब्राजील ग गोल हम चुमुम गोला एनी मिनट आरा लो वेनिशियस जूनियर या जिग्रिक ला गोल आकेन कलम सिदे को मपकुमा ओक वर्ल्ड कप टूर्नामेंट लो चेप गोला पीर मोक ग आरा लो नंबर आकलो आन ब्राजील ला नंबर लो आन मराको वनी टॉप 10 टीम लो आन ह किट किकब मुरुम किका मिस पुपन में हमला मेंपा तो कसरोंगन शिपुया है वो